0: satt av hessen døven, og til er satt av okkar døven eisne. Til er ikkje ein som kjem til vald, uten av god til han som setter han inn, eller han inn. Og god styrer den akkar som han vil. Og til alt kjem til alt, så er det god, og at det god, og ønsken andre er god, som ræver ødlum.
1: Det er ganske høyskande, jeg vil høyre en uselskansang nå.
0: Ja.

Tommy er gift nå, veletablert, på fjerde rad, stol nummer tre. Trofast på møter, meget bra jobb, en kjekk kar, det kan

Undi ein eru Kristusi, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og geða holt aftur. Ta som neiut, fyrir ótt kort menneske, a lova Jesus fram í hjart. Ivi geva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestur mitt landa av vera föddur á nutjum. Og hvað hendur tar vi dyrra fött á nutjum? Það sem hendur ikkje best at du fært anna vissu at du ein dag kemur til himmals, men at himmalen tekur bústa og í tær nú.